0: Axwell Ingrosso. Og når du sier Axwell, så sier han Axwell. Det Ingrosso og More Than You Know. Og dette her, ja det riktig. NRK MP3, Martin her I radioen din I dag Og henger med deg på Martin Torstad Tenk da, Martin Torstad uten meg Hva det liksom? Åh, Gud forby, sier jeg bare Altså du, inboxen vår full av meldinger Det altså så mye deilig energi Blant annet Svein Helge her
1: I dag det torsdag Martin Torstad Hei Snart helg Oh yes
0: Kan noen overgå Svein Helge? Send en melding inn til meg I appen NRK Radio. Der kan du sende lydmeldinger, skjønner du? Og jeg elsker lydmeldinger. Altså, jeg elsker det. Kom igjen. Flere lydmeldinger. Jeg har plass til flere, for å si det sånn. Vi har med oss Lilly I dag, som skriver til meg. Hei Martin, god Martin Torstad. Må rekke bussen 14.30, som jeg kjapper litt. Hva gjør hvis jeg ikke rekker det? Fikk melding igjen. Haha, det gikk på sekundene. Fantastisk. Du rakk det. Godt jobba. Vi har Nils som var med I sted på klubbkoden. Han skrev at han skulle gjette at klubbkoden var Umbrella Mary Hanna, og det var helt riktig. Og han skrev en som blitt russenavn for sjukt lenge siden. Unnskyld meg, Nils. Bør du kalles Umbrella? Eller Rihanna. Det må jeg ha en oppklaring I. Selv melding I appen NRK Radio, jeg må høre fra deg. Og så har jeg I dag fortalt om at jeg har en hel og lykke I dag, tror jeg. I hvert fall vi skal så tro liksom, du vet, the folklore, altså det folk snakker om. For I dag så kom det en marihøn på PC-en min I forelesning. Og jeg bare, det lykke, eller? Ja, ja. Og så har vi fått meldinger I appen NRK Radio I dag, da. Fra folk som morsomme, blant annet Aksel I Kanada, og ikke minst Ronny, som mener da har fått en bøgg på PC-en min. Fått ny melding av Aksel I Kanada, som skriver, visste du at feil I datamaskinen kalles bugs, fordi det hendte blant annet at insekter krøp inn I store gamle maskiner, og kortslutter det brant ut radiorørene? Debugging betyder bokstavligt talat plocka ut insekter och begreppet överlevt till en dag till idag. Och då frågar alltså Axel I Kanada här nu, måste du debugga maskinen eller flera morgon av sig själv vidare Martin? Vet du vad? Jag måste inte debugga faktiskt. Jag satt där och koste mig med morgonen och så är det så att jag slapp morgonen ut faktiskt genom vinduet. Det gjorde jag. Nej, det var inte det var inte det lyden jag skulle bruka där. Ja då. Det meg, vet du. Jeg redda Marion I dag. Fy søren. Send meg meldingen da, I appen NRK Radio. Jeg vil høre fra deg. Fått meldingen fra Marius, eller Super Marius, som han kaller seg, I appen NRK Radio. Kallet han hans grått og vått I Oslo, og ikke minst kaldt, men Bergen bader I sol. Forrige uke hadde Bergen også varmerekord med hele 26 grader. Hva skjer egentlig med verden? Takk for at du her lyser opp en skikkelig drittdag, Martin. Hva må sette på? Det regner I Oslo med Astrid S. Ha en fantastisk Martin-torsdag. Vet du hva? Bra forslag. Det regner Oslo, folkens. Her Astrid S. Men det sol I Bergen.

0: Alessandra, Queen of Kings. Välkommen till oss här i MP3-klubben. Fått en lydmelding i appen NRK Radio från Pen Alice.
1: Tusen tack Martin. Åh, jag har sovnat den nydliga sången.
0: Och det var till Maroon 5 Memories. Fantastiskt alltså. Det är akkurat som det ska vara. Producent Åsa, är du med oss idag?
2: Jag är fortsatt med dere.
0: Ja, fantastisk. I dag i appen NRK Radio så spør vi ganska mycket grejer alltså. Vi spør bland annat: har du vad du skriver för den också där? Har du flax?
2: Ja.
0: 68% svarar någon gånger, men 21 säger ja väldigt. Okej. Okay. Då blir det nyfiken alltid på vad betyder egentligen
2: alltså. Jag är en av de ja väldigt för att säga det sån.
0: Är du det?
2: Ja, jag syns det.
0: Vad sist hade du flax med då?
2: Det är ju vanskeligt att huska när jag har flax, men generellt sett så känner jag har skummelt mycket flax.
0: Det är rått.
2: Skummelt. Ja.
0: Men då skulle du gå tänka dig när sist hade du flax, jag är det fint att det är vita det. Jag syns det är spännande med det. Och så frågar jag också, tror du på små tecken och övertro i vardagen? Idag så fick jag Mariehöna på PC:n min och 74% svarade nej, allt är tillfälligheter, men 26% svarade ja 100%. Det är nog i det här och jag har tagit också googlat runt det procent också för att finna ut av vad för olika ting finns det egentligen där ute. Och visste du att hvis du börjar klöra din vänstra handflata så betyder det att pengarna är på väg?
2: Nej. Oj, för jag har faktiskt rivit och klödd på vänster hand i hela dag som jag har fått klormärke.
0: Wow, du går
2: det var väldigt tillfälligt.
0: Nu är du på väg snart att bli rik. Hvis du finner en mynt på backen med forsida upp så betyder det att du har ren flax hela dagen med snack. Fuglebärs i hodet eller på skuldra, det føles kanske som det mest uheldige som kan ske dig, men visst nok så är det tegnet på att rikdom och flax är på väg till dig. Det är bara måten att se det på. Det ser lite bättre ut på.
2: Ja.
0: Man ser situation upp det.
2: Ja, ja, man ser på livet lite lysere då så.
0: Ja, det gör man. Fått också en melding här från Rolf. Ska vi se om han sendt på lydmelding nå?
3: Ja da, folkens. Det är Martin Torsdag. Och klockan närmar sig. Va? Jo da, klockan närmar sig att det är ja om nejleken. Här syns jag att alla sammen ska hive sig med på och melde sig in. För det här är ett unikt och gøyalt koncept. Och vem vet? Kanske du är han som banker Martin i stövlan idag. Woop woop. Ha en strålende flott dag.
2: Det är så härligt.